ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

1: ཁྱི་དྲ་བའི་ཤབ་སོ་ལ་ཡ་ན་ཤལ་ལ་གར་པོ་ཨན་རོ་ལ་ཡ་པོ་པོ་ནི་དྲ་དོང་ཡ་ཐོ་བ་སར་ཡ་ཁོ་རེ་མི་ཉིན་རུ་ཅུ་ཅི་མ་སར་ཡ་དམ་དེ་ཚོ་ཐོ་ལ་ཨན་ཅི་ལ་ཡ་ང་ནམ་ལ་རེ་ལ་ང་ཡ་ཡ་ཚེ་སི་ཡ་ ཁོ་རེ་ནབ་ལ་རེ་ཉིན་ཚ་ཡ་ཚེ་སི་ཡ་ཆལི་རེ་མེན་བེ་ཡ་ཚེ་སི་ཡ་གབ་ཡ་རེ་དེན་དུ་ཡ་ཡ་ཚེ་སི་ཡ་ཁོ་རེ་ཆི་སུང་ཅི་ཤ་ཚ་ཡ་ཚེ་ཨན་རབ་ཡ་ང་ན་པོ་དེ་ལ་ཨ་ཚེ་ལ་ཡ་གར་སི་རེ་དེ་ལ་ཡ་མ་ཚེ་ན་ཡ་
0: ཨ་ཝོ་ང་རྒྱ་ཚེ་པ་ས་སན་དོ་མི་ཡ་ལོ་ཀོ་ན

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ ཁྱི་ཚན་ཚ་ཚོགས་པི་ཚོང་ལེ་མེ་ཁུ་ཕན་ད་གོང་སི་ཨབ་ཇང་ཅུ་ཞིག་ནི་ཏག་ཞན་ཁ་བི་ཤི་ཤིང་གུ་པ་ཏོ་ཅུན་ཆི་ང་ཚུ་ཐག་ནི་སི་ཅན་དེ་ནི་པ་ཏོ་ནི་ཁ་རམ་པ་ལེབ་ཏ་བ་ཡོ་མང་ཁ་ར་ང་ཚི་ཨབ་ཅར་དེ་ཤེ་ཐ་པི་ཨ་ནེ་ཚན་ན་རང་ཅུ་ཤི་པི་ཨ་ཇི་རམ་ཆོ་ཡིན་ང་ཚི་ཏར་ཏ་ཐོ་མར་ཕར་བི་ཡོ་ཏང་པ རྒྱང སྤྱོད ཅིག ནས རྟག ཞན ཁ བའི མེ ཤུ ཕན དེ རང ཚལ ལ མིའི གདན ཞུ དོན ཉིད ཙམ ཡོད པ དང ཟླ གཟུགས ཀྱི ཚང ཐིག ལ མིའི བཞི དང གྲང སྲང གསུམ དུ ཡོད པས སྐྱེན འདྲེན ནུས པ ཕྱིར ཤུ ཕྱིར ཞིན ཡོད པ དང ཆབ ཞིག ཟླ གཟུགས ཀྱི ཁྲག ཚད དང ཁ ཡང ལོང འགྲུ ཁོ རིག འོག ཕུར ཆུ བརྟན པོ ཡོང བའི འགན ལེན ཐུབ ཡོད སྐར ཆེམ སྡེབ སྒྲིག གྲ རྒྱ དང མཚམ ཆུ མེ ཤུ ཕན ད ལ ཚང ཐིག མིའི ལྔ དང གྲང སྲང གཉིས ཡོད པའི རྒྱུད འགྱུར ཁེབ བྱེད པ དང སྤྲི ཁང ནང གི བར སྟོང དང ཡོད པས མེ་ཤུ ཕན་ད་ ཤི་གི ཤོང་ཀར མང པོ ཕེན་ཏོང གོ ཅིག ཤ་ཅི ངོན ཅིར ཤོང་ཡོ ཏོ ཇུན ཆི ཧོེ ན ཡོར ཏོང ཕན་ད་ ཤི་གི ཤོང་ཀར ཤོང་ ཏེ སིམ སི སོ ཅིག ཨ་ དེབ ཤིག ད གོང ཧ ན ཡང སེ ཅི ཐབ ཅིན པ མ སེ དེ ན ང ཚུ ད ཏི ཨ ཅིན ཅིར ཁེབ ཅི ཨ བ དེ ལག ལིན ཤི ཐ པ དང ཇི ཐ ད ཅིན ཅིར ཁེབ དེ ལི ཤི བ ཤི གི ཤེབ ཟུ ཤི པ དེ ཡང ངོན ཅིར ཐ པ ཤི རེ ཅེ སོང ཡོ ཀྲུང གོ ཁ་ ཅུ ཚན ཚ ཚོ པི ཚོང ལེ མེ་ཤུ ཕན་ད་ གོང སི ཅང ཅུ ཅིག ནི ཏག ཅན ཁ བི མེ ཤུ ཕན དེ ལ ལོག ལང མ ལག གི ཅིང གུ པ ཅན ཚ ཐེན ཅི ངོ ཅུ ཤི པར ཅིག ན ཅང ཅུ ཅིག ནི ཏག ཅན ཁ བི ཕན ད ཡང ད ཏང བི ཅིང གུ ལ ཏེ ནེ ཕན དེ ཡ ཟེ ཚ ཡང ད ཏང བ ཅི ཅིན ཅིན ཅི ལེ ཤུ ཆེ ར ཏང ཡོ དེ མན ད ཏང ཅང ཅུ ཅིག ནི ཏག ཅན ཁ བི ནང ད ཏང ཛ ཅིག ཤིམ ཅིག གི ལག ཚ ཏང ཅིག ཤི མང པོ ལག ཡོ པ ཧེ ན མེ ཤུ ཕན དེ ཐོག དེ ཚོ ཚོར ནང ཅིན པི ཛ ཅ ཐོ མར ཤི གུ པེ ཇོང་ཅིར ལག་ཐོག ཁ་པར དང འདྲེད ཐ་ཤི དེ དེ ཐོག ད ཅང་ཞི དང པ་རི ཚ་རག་གར ཐ་པ དང ཆབ་ཤི ད ཏོང ནམ ཧན ཐི ཚང གི མང ཤུ ཐོན ཛེ ཁག ཤི ཤ་ དེ པར ཆུ ཤི ནི ཅང་ཞི སོང ཤུ ཤི པ ཇ ཇེ ཐ རམ པུར རམ ཞིག ལ མང ཤུ དང ཡོ པ ཇ
1: དག ལེ ཁུང དེ ནི ཚལ ཐེན ཤན རེ བེ ཞོང ལམ ཇེ ཤི ཤི སེ ཏག པི ཤིན ཅང དུ ཁུ ཞོང ལམ དེ ཨབ ད ཏག པི ཚེ ཅིག ཉིན ཨལང ཁུར ལ་ར ཏུང ཤོང ཡོ ཉི བི ལོ སུམ རང དུ ཁུ ཞོང ལམ དེ ཡེ་ཁུར ཨ་ཏན པི ངང པར ནི ལམ་ཅི ཅེ ས་ཁུང ཡོང ཅེ ཡེ་ཁུར ཕེཅི ལ་ར ཁཅལ ཐབ્યો ད་ལོ ཟུང ནུམ བཅེ ཅེ ཤ་བཞིན གན ལམ ལག ཕྱིན ཡོང ནི རིམ པོར ཕྱི ཏི ཡེ་ཁུར ཡམ ཅེ ཅེ བདེན ཅིག སོང ཅུང ཤི ཡོ ཏུ ཁུ ཟུང ནུམ ཏེ སང ཤིན ཅིང ཏུ སན ཅི ནི ལོ ཁུ ཏུ ཏུང ཅི རབར སང ཡོ ཅིང ཅི རང ཅི ལ ཅལི ང བཅེ ཅིག ཅེ རེ ཤིག ཅམ ཡོ པ ཏིང ཐ્યાན ཤན རབི ལོ སང ཅེ ཅི ཅལ ཡོ ལོ རེ བདა ཅེ པེ བདར ཅིན ནི ལོ ཅི མི བདა ང པེ བདան ཅི ཁམ ཨ་ད ཅིག པེ བདա ཏུལ ཝར ཁམ བ པ ཏང ལམ ཉི སུ ཏར ཅིག པ སུ ཅི ཁཅི ནོ དེ་སག རང་སིན ཅིན འདམ་དལ དོ་ཏམ ལག་ཏར ཤེཅིཡོ ཨབ་ད ཅིག པེ ཚེར ཅིག ཉིན ཅིན ཁ་ཏོ ཨལང་ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཅེ་གེ རེ་ཁུར ཛོ་ཉིར ས་ཆ པ་ཡིན པུལུ ཁ ཏུང་ཅིར ཏ ཁོར་ཁང ཏིང ཤེཅུལ ཨལང་ཁུར ཨབ་བག་བག་ ཅིབ ཅ་ཏ ཁ་ཁི ཉལོ ཏང ཏནི ཐ્યાན་ཤན རེ་བེ ཝེཅིལ ཏབ ཅོ་ཏི ལོར ཅིག ཏི ཅིག ཁ ཏུཁུན ཛེ་ཅ ཅིན ཁོ ཚ་ཡོ ཏལོར ཏུཁུ ཟུང་ལམ ཅི ལམ་ཅི ཅ ཨལང་ཁུར ཇུག ས་ཏིང སང་ཅིལ ཨལོགསུ ས་ཚིག སུ མང་པན ས་བྱི ཏིག ལག་ཅིབ ཤེཡོ ཟུང་ལོ ཅི ཅ ནལ པ་ཡིན པོལུག ཁུཆ སུག ས་ཚ གཅིན ཚང མར ལོག སུག ས གོཅིག ཤིཡོ པ་རི ཁོར་ཆལ ཨབ དགཅུང མར ནིན ཁանդར ཏུ ལོག ཁུ བཅིག་ལ ཁོར་ཆིབ ཤིཏི ལོག སུག ཨབ བཅིག་ལ ཨབ དེན ཅིག དང ཏམ ཡིན ཁོར་ཆལ ཐོབར ངལན ཤིཇིཡོ ཅེཁ བ ལོག ཅི པ་ཅིག ལོག ཏུ ནཁུང སི པ་ཡིན པོལུག ལོག ཏུ ནཁུང ཁ ལེཏུ མར་ན ཡིན ཧོ ཡི ད་ལོ ཏུ ཁུ ཟུང ལམ ཁ་ར་ཏུང མ་ཤི ཁུང ང་ཅི ཟོན ཏུ ཁོར་ཏུ ཁལ་ཅི ལོག ཁལ་ཅི ངོམལ ཨབཅེང ནེ ཏེསིར ཤི པ་ཡིན ཁལང་ཁུར ལ་ར་ཏུང ཤིཇི ཏ་ཏུང མོབ་ཏ་ཏ ཁོར་ཆུལ ཏལར ཏ་ཤབ ཚལན ཤིཏི ཀལོག ཁུར ཏམ་བིང ཁོན་དུན ཏ་པར ངལན ཤ་ཅིན ཤིབཤལིཡོ ཏོཁུ ཇུང་ལམ ཏེ ཏང་ར ཆེཤན སབ ཏོབི རེཁལ ཏ་ཡོབི ཁནམཤིམ ཇར་ཏུག ཆེཤན ས་ཤི ཁནོཚི ཏོམ་བི ཉེན་ཁ ཅུང ཆིམ་བོ སանի ཏིཀིམ ཇལོབ དེན་ཚན ཅི ཆལི ཐད་མ རོགཅུ རེཁག ཚིགོ པ་ཏིན ཇོལམ ཏོ ཏོཤུང ནེསལ ཏོན་ཅི རེཁག ཏིམ ཇོང་ཉི རེ རོགཅུ ཤེ ཆུཀོ ཏོཤན ཚ ཐ્યાན་ཤན རེ བི རོགཅུ རེཁག ཁར་ཁུན ཁ્વાཏོ་ཝི ང་ཅི ཤེ ཏ་པི རོགརབ ནེ ཐད་མ རོགཅུ ཏིན ཐེདམ ཉར ཅུབ མ ཅི རོགཅུར ཅི ཡིན ngatsi rogrum shiki chi ngatsurin dewa shi chuk jib jilyu mangara sinjing khuitun jongjir ting khuta jongjir ab jetil shi pi chi samtik samsam khuitu ku nyidul jonglum su zon le tap chen shi pa ting tuku jonglum chi lamtum khig chig na arlib sherin rngi zu borchin ab chenjin shi pi jolum zo ter jilyu sinjing yekar rang chung chung jamjil ab chenjin tin jonglum totum tui chuteng shom ba zhojian yu ji jamjil ab densin chi setab rap tang rambab che ti ནམ་ཅིང་ ཅེ་ ཨར་ལི་ དང་ ཅེ་མང་ ཅེབ་ དེན་ ཅིག་མ ཇོ་ཅུལ ཨ་ནི་ ཕྱིག་ཅིག་ ཆར་གུལ བྱེ་ཡོ་ ཅེ་ དང་ ཇོ་ཅེན་ ཡུ་ ཅིམ་ ཚིག་ཅིན ཅེ་ དེ་ ཁུར་ ཤ་པུར ཅུན ལམ་ཏ མ་རང་ ཨ་ ཅོ་གི་ པ་ དང་ རང་ཚལ ལབ་ཅལི ཞབ་ ཅེབ་ དང་ དང་ དང་ ཅུང་ ཨ་ནི་ ཅུམ་ ཡོ་ ང་ཅི་ ཏོ་ཏམ ཚོན་ཅིན ཅེ་ ཤ་ཏམ ནམ་པུ བྱེ་ལི་ ཡོ་ ཨར་ལི་ གལང་ ཁུར་ ཕྱིག་ཅིག་ ཏུག ཇོ་ཅུལ ཉུང་ ཡི་ ཚམར་ ཅོ་ པ་ལི་ ཉམར་ ཕྱིག་ཅིག་ གལང་ ཁུར་ དང་ ཉམ་སི་ ཤི་ ནི་ ཕྱིག་ཅིག་ མེ་ ཅིབ་ ཅེ་ལི་ ཡོ་
0: དགའ་ལེ་ ཁོན་ནེ་ པེ་ནེ་ ཚལ་ ཇེ་ཡུང་ མ་མང་ ཐི་ ཚོགས་ ཇིན་ལེ་ཡུན་ ཧན་ ཁང་ གི་ ཡ་ད་ ཅིག་ པི་ ཚི་ ཡ་ཤིག་ ཉིན ལེ་རིག ལོབསུ ཇ་ ཐམ ཅེ ཐམ ཟིན ཤེབཤིར ཤིང གོ ཚིག ཡོ ད་ ཐང ཅེ ཐམ ཟིན ཤེབཤིར དེ སག་ནི སག་ ཅོ ནི ཤེབཤིར ཤི པ དང ཤིང ཤིན རན བི མམ ཐི ཚོ ལ ཇེན ལིན ལན ཁང ལ ཤེབཤིར ཤ་ ཅི ར ངག སུ ཤ་ ཅི སོང ཅི ཅི པི ཤ་ ཐབ ཤ་ ཡོ སང ཐམ ཟིན ཤེབཤིར ཅེ ཤི ཡོང པི ཚ དང ནིན ཅི ཤེ ར ཏོང ཅིན པ ཟ ད་ ཅིག པ ནི ད་ གུ ཡོ ཐམ ཟིན ཤེབཤིར ཚོ སོང གི ཐེན ཅིན དང ལེའོ ཉིན ཅང སུ ཅེ ཅང ཅང ཤི ཧུ ནན 宁夏所个乡亲等啊让中中中秋节不等啦三里沙土的西皮下街等着福建等河南四川山西新疆所个乡亲等啊让中中啊爱也慢慢提出金陵银行坑啦我熟悉你深圳沙矿地基能个里个路数家庭乐得西次啦西皮下街着陈镇西皮出修个不等级能顿的尊那托西皮下街的陈美丹 ndiyu leelag tsangwi lamdag nzig tsa tang. Tangrab leerig lobsu maalag nzig bianne tsa. Tunlub nyamji ta lobja tang kili jia nyamli tangsab ta tong tsa. Leerig lobsu tang shirtang lobsu nyamji tanjur piji la gandag tong tsa. Leerig lobji ngagsi lobnir nipa shirah tong tsa. Leerig lobsu ra jabchur tang ganshung shihi shirah tong tsa. Jatim lagtar shibi chula nipi natun tang hrka nga tang. Debsin samshar dingu jiyin.
1: Ndaka lekung pe ni tsil. Gairan mhenjur lekung ji cir jigni na nesil pe ni. Gainjil dremul tsukpa tang mdrelawa tamsib yo pi nesil hinkin marna shiki. Gaisar ji lepa non tang gashab jila mokto nip shachul ab jintil ingang shpi vihang ki. Gairan ji gainjil dremul tsukpi warantam shinkin marna abjati. Arab shuk tang shkacha khori tang yigchab jipu jikpa nirkib tsamjuk shaji maasil. Khor mutsu tsongkag bati gagdum shachi charji yo jibjil yo. Ari zungtung terumpu yi cir jignin. Rangnin ni gaisara tang Lipanon jamgun tang shukag soso tang jirtig shiba tang. Gaisara chi Lipanon jib jesa belu tila hongdi ngigtung sha masil ba tang. Lamartu yopi hongdi bshirluk shi san shibjil yu. Arab jadul Lipanon zhungtsub kang ki cir jignin sadag bayni. Lipanon sashung la Lipanon jamgun tang ki ari tombi jigintzig te tang. Gaisara war pancin amagzim jukbi jinchul la mintan shiba tang kalivag nizulim jorshung. Jishe terishig na. Qaisar chi Lipanon jib jesa belu tuyi londub la kwaatung jabgul shajimman ba di jamgun tang ki qaisar lan jabgul shenchim jugji tang abjiri xe chi charchin tab shi yu. Amagansim jugbi gochik ka gochul chabkung di lhashin Lipanon ji ngakung sacha yung la chaba shajiri jibjil yu. Terun puyi dirchi qayran tang ayanjil jimul shi bar shkanda gangchuk rtungmi yin shi bsarsil shi yu. Yanaan qaisar chi zungtung Netanya huyi cir jignin jirgung mu arangnil tang ari zungtung terun pu ni war nintir gungmu kapar thuni jimla shi pab denba rachul shi yu. Netanya huyi, qesarab jesung maki charsha tar Lipanon ji lojil la mabda dip shachul pi jin shib jil yu. Qayrin qesal maksar jib sung maki cir jignin jir gungmu, ari mokhung ki aman choka tagni pi qayrin ji jasang la zanzil rangshin jin jabgul shi ji. Qayrin qesal maksar jib sung maki chomak ki kunlun lukbi shachul sung batang. Goring parindil pentung shi bati, ari tang qesar jir dobki ji kungsur tukbi. Sali skar tigchina tansangla pukyo jibjilo bari.
0: Daka le kone pe ne cila. Arisiya jeshung puyi ciye fshignina magtaba ne ca pe ne. Disambi shichu nirji inang. Arisiya magki sa kong jara simsi sobdan jia yugran jia mingbin la dongdag dang yo. Arisi kwa sun hongdi shugba tanjig jia mamiya namzi ni jara simsi zogsim dolhong dang yo. Vzhanying arisiya magki dunia cika saka jia yamiya nidul kashi cunzin xisin xie zho yo. Yurin zhigxie hongdi shichab zhigxie puyi ciyab shignin shichab shibi magtaba netsa jia domtsi zhangzhi sarkhila zhigna. ཨ་དང་ང་བར་ཡུ་རན་ཏང་ཨར་སི་ཐབ་སན་དམ་ཡ་ཤེ་ཡོང་ཅི་མག་ཐབ་ནེབ་ངོན་སེ་ཏོ་པིན་ཛ་ཏག་ཏ་ཤིན་ཡོ་ཨ་དང་ང་བར་རམ་སི་ཇ་མན་ཐབ་སན་དམ་ར་མག་ཐབ་ཏང་ཨ་དོང་ཐིག་ཐང་ཨ་དེན་ཏོང་ལེ་གལ་ཁོར་ཡོ་པ་ཟ་དག་ལེ་ཁོང་དེ་པིན་ཉི་ཚལ་ཁ་ཅལ་མ་བར་ནམ་ཅི་མ་ནི་ཏོར་སམ་པ་ཏང་ཡེ་ཁོར་ཅི་གེམ་ཁོ་དེ་ཚ་མེ

རང་ངི་ སར་ཤི་ ཤི་ ཕོ་པེ་གོ་ནི་ ཡར་ཤི་ཅི་ གན་དལ་ པ་དང་ ལག་ལིན་པ་ཤི་གི་ དན་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ ཀྲུང་ཡང་གི་ ཤུགཡིང་ ཡར་ཤི་ སར་པེན་གོ་ ཚོ་སོང་གི་ ཅི་ཚུགཐང་ ཅིག་ནི་པ་ དང་ ཤིབ་ཤི་པ་ ཉེར་ཤི་པ་ ཉེར་རྒྱ་པ་ སོགནི་པ་ སོགསམ་པ་ སོབ་རྒྱ་པ་ ཤི་ཅི་ ཐོགནང་ཝི་ སོང་ཤི་ཅི་ ནདི་ཡིན་ ཤི་ རན་པ་ཁག་གི་ གོ་ཚ་ལེ་ཤི་པར་ ལོབ་སོ་ཏོང་ཨ་ དང་ ཐེ་ཆི་ཤི་དེ རང་ཏོག་ངང་ ཤུགཡིང་ ཨབ་ཞི་ཡ ཐབ་ཤི་ཅི་ གོ་པ་ཤ་དེ སམ་ལོ་ཤི་ཅི་ཤི་གི་པ་དེ ཇེར་ཤི་ཅི་ ཤི་ཡུང་ཡང་ཏག་པར་ངི་གི་པ་དང་ ཇེར་ཤི་ཅི་ ཤི་ཡུང་ཏང་ནི་ ཁེན་པན་ཅིན་རི་བ་ ལེགཅིག་ཤི་པར་ ཏ་ཏང་འཛིན་གི་ཁང ཇེར་ཤི་ཅི་ ཆུང་ཡུང་ལམ་ ཕན་ཐོ་ཡོ་པ་དང་ ཏང་ཏང་ཇེཁབ་ཅི་ ཤ་ཤི་ཕེ་ཅི་ཡོང་བར ཕན་ཐོ་ཡོ་པ རང་ ཁོང་ཏོག་དང་ རང་ ཆབ་ཁོང་ཅི་ དགསུ་དང་ ལམ་སུ་ ཐིཚང་ཡོང་བར ཕན་ཐོ་ཡོ་པ་ཅི་ ཡིན་ཤིན ཚང་མི་ རང་ཏོག་གི་ ཇེར་ཤི་ཅི་ ཤི་ཡུང་ལ་ཏན་གི་ཁང ཇེར་ཤི་ཅི་ ཤི་ཡུང་ལ་ཤ་མདག་ཤི་གི་པ་དང་ རང་ངི་སར་ཤི་ཤི་ཕོ་པ་དང་ ནད་དུན་ལ་དོང་ཏུ་ཕོ་པི་ཐོག་ནི་ ཤུགཡུང་ནི་ ཇེར་ཤི་སབ་པེ་ཤི་པི་ ཤ་བ་ཆེན་པོ་ནི་ ཐན་མོང་ཐོག་ཡག་པར་འཇབ་གི་ ཨ་ནི་ གོ་ཆ་ལེབ་ཤི་པི་ ལོ་ཟུང་ལ་ནན་དན་དང་ རང་ཚུ་ལ་ནན་དན་ རང་ཤི་ལ་ནན་དན་ཤི་ཤི་ཐབ་ཡོ་མེ་དང་ ལེ་ཀ་ཅང་པོ་དང་ ལེན་ཤི་ཅང་པོ་ མི་ཅང་པོ་ཤི་ཤི་ཐབ་ཡོ་མེ་ལ་ཤ་ཚུན་ན ཤུགཡུང་ནི་ ཇེར་ཤི་སབ་པེ་ཤི་པ་ནི་ཉམ་ཚུ་ཤིན་པོ་ཤི་ཡིན ནང་སམ་ཅང་སམ་ཅ་ལང་ཤ་དེ་བྱེར་ཤི་ཤི་རིམ་ཤོར་ཅི་ཤིག་ད་ད་ར་དེ རྒྱ་སི་ཏང་ཡུན་ཏང་ལེ་ཤི་པ་ཤ་དང་ཆ་པར་ཏང་གོ་ཆ་ལེ་ཤི་པ་ཧེ་ཆ་ཅི་ ངེ་ཐོ་དེན་ཚུ་དང་ དེ་ཉི་རང་ངེ་དྲབ་ཅི་ཡང་ཧང་ཏུབ་ད་ར་པེ་ཤི་ན་ཏང་ཡི་ཐོག་ནི རྒྱ་སི་ལ་གོ་དེན་ཐབ་ཤིག་ལེན་གི་པ་དང་ རྒྱ་སི་ཅིང་གུལ་དེན་ཐབ་ཅིག་ཤེ་གི་ཁང རྒྱ་སི་དོན་ཆུལ་དེན་ཐབ་ཅིག་ཤེ་གི་ལ རྒྱ་སི་ཅི་རྐང་དེ་པ་ཤེ་གི་པ་མ་སེ ཨ་རྒྱ་སི་ཅི་ལག་ལིན་བ་ཡང་ཤེ་གི་ སམ ས་ཁལ་ཁག་དང་དེ་ཁག་སོ་སི་ ཆུང་ཡང་ཅིན་དེ་ཤི་དང་གན་ཅིན་དེ་ཤི་ཏམ་བུ་ཆང་གི་པ་དང་ རྒྱ་སི་དམ་ཟིན་ཤ་ཅི་དེ་ཤ་བསི་ཅི་གན་ཅི་གས་ཤིན་ཤི་ལ་སི་ནེ རྒྱ་སི་ཅི་ཆུ་སིམ་དང་དང་ཚུ་ཤེ་པ་དང་ཏང་གི་པ་དང་ རྒྱ་སི་གབ་པེ་ཏོང་བི་སམ་ལུ་རང་ཏོག་དང་ཤ་སུ་ཅི་རང་ཏོག་ཤི་ཆེ་རང་ཏོག་གི་ཁང རྒྱ་སི་ཅི་རྐང་དེ་པ་ཤེ་པ་མ་སེ ཨ་རྒྱ་སི་ཅི་ལག་ལིན་བ་ཡང་ཤེ་པ་དང་ ཤགས་རིན་དེ་པི་ཉང་ཏོབ་ཅི་རྒྱ་སི་དོན་ཆུ་ཤ་ཅི་དམ་ཟིན གགས་ཚ་དམ་ཟིན་དང་ནག་ཁེ་ཁིན་དུན་ཤེ་པ་ཨ་ཉ་རི་ཆག་པོ་ ཐོ་ཕོ་པ་ཅི་ཅི་ཕན་རི་མ་ཐུན་བར་ད་ལོ་པ་མེ་པར་ཟིན་གི་ཁང་ཡིང་དང་ཅར་དན་ཟིན་གི་ བཞི་ ཀྲུང་ཡིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁོངས་ཅན་དེ་ལ་དེ་ཁན་ན་རྒྱ་སི་ཅི་གན་ཅི་ཤེ་པོ་ཡིན་པ་དང་ རྒྱ་སི་གན་དེ་ལ་ཏོང་བི་ཏོབ་ཁུ་ག་ཤེ་པོ་ཡིན་ དེ་ཁག་སོ་སི་ལོ་ཚ་ཐན་བི་ཏང་ཀྲུང་ཡིང་གི་ཐབ་ཤི་གོ་རིག་ལག་ཏར་དོན་ཆུ་ཤེ་དེ སམ་ལོ་ཟང་ཅུལ་ཏང་ཅེ་དང་སི་ཚོགས་ཐོན་ཅི་ཉི་ཤི་ཟང་ཅུལ་ཏང་གོང་ཕལ་ཏང་ཅེ་ སི་ཚོགས་ཅི་ཅི་ཏུབ་ཟང་ཅུལ་ཏང་ཤི་རེ་ཏང་ཅེ་ཅི་བྱེར་ཅི་ཏ་ཤུ་ཤ་ཅི་ཅིན་ཆུ་ཤེ་གི་པ་དང་ གན་ཅི་ཁར་སིམ་ཤེར་ཅེ་དང་རང་ཡ་སར་ཅི་ཤི་པི་ཉང་ཏུབ་ཤེར་ཅི་ཅི་ རྒྱ་སི་གབ་པེ་ཏོང་གི་ཁང སེམ་ཐག་ཟང་ཤ་ཅི་སམ་ལོ་ངིན་ཟིན་ཅང་ཝར་ཤོང་བ་དང་ རྒྱ་སི་ཅི་ཤི་ཡོང་ལ་མིན་ནི་ཤ་བ་ཟུམ་ཅི་ཅིན་ཆུང་དང་ ལོ་ཚ་ཏན་བི་རྒྱ་སི་དོན་ཆུ་ཤ་ཅི་དེ་དམ་ཟིན་ཡག་པོ་ཅི་ཤེ་གི ཨ་ང་དང་སི་ཅི་གང་ཁར་བ་ཅུ་ལོམ་ཐན་ན་ནམ་ན་རྒྱ་སི་ཉིན་ཟིན་ཁ་ནང་གི་ཡན་པ་ལ རྒྱ་སི་དེ་ཁ་ལེ་ག་ཅི་སར་ཟིག་ནི་ཟིན་གི་ཁང ཨ་ངི་སི་ཟིན་གི་ལ་ཧེ་ཆི་ཤི་དེ་ཟིན་གི་པ་མ་སེ ད་ཏོང་ཁར་པོ་ཟི་ཁི་ཁར་པོ་པ་དང་ ཨ་ཉ་རི་ཆ་ཁི་ཐོ་པོ་པ་ཤི་དེ ཨ་ན་སི་རྒྱ་སི་ངོ་ཐོག་ནི་གོ་ཅིག་དང་ ཨ་ན་སི་ཤི་ཟི་ངོ་ཐོག་ནི་དམ་ཟིན ཨ་ནང་གི་ལ་ཚི་ངོ་ཐོག་ནི་ཐན་ཟུར་ཤི་པ དོན་ཆུལ་ཤི་ཚལ་ལ་ངོ་ཐོག་ནི་ཏ་ཤི་བཞི་ཤི་ཐབ་གི་པ་དང་ སེམ་ཨ་ན་ད་པ་མ་ནི་དོན་ཆུལ་ནན་ཟིན་ཤི་གི་ རིམ་པ་ཁག་གང་ཁར་ལོམ་ཐན་ཟུ་ཨ་ནམ་ཅི རང་ཏོག་ངང་ཆུང་ཡང་ཅི་ཐོ་ཚ་ཐོག་ནི རྒྱ་སི་ཤིང་གུ་དང་གན་ཏི་ཤི་གི་པ་དང་ ངེ་ཐོ་དེན་ཚུ་དང་དེན་ཉི་རང་ངེ་དྲབ གོ་ཟང་ཟིག་ཟང་དང་རྒྱ་ཟང་རེ་ཟང་ ཁ་ཤོག་འཛིན་པ་དང་ཁལིན་ཕོ་པ ངོ་ཐོག་ཧ་དྲབ་དང་ལེ་དུན་དན་དག་ཅི་ཡོང་བར་ཤི་གི ཨབ་དན རྒྱ་སི་ན་ང་ཚེ་ལོ་རྒྱ་ཅི་ཆ་ཤི་སར་བ་དམ་པི་ཐབ་ཚུ་ལ་པོ་ཤི་ཤི་པི་ཤོག་གས་ཤི་ཡིན ཤོག་ཡོང་ནི་རྒྱ་སི་སབ་པེ་ཤི་པར ངེ་པར་ད་ཏང་གི་རྒྱ་སི་ལ་གོ་ཆ་ཤི་ཤི་རེ་ཏོང་གི་པ་དང་ ངེ་པར་ད་ནད་དུན་ཆ་ཤོག་འཛིན་ཅི་རྒྱ་ཆུང་ཤི་གི་པ ངེ་པར་ད་རྒྱ་སི་དོན་ཆུ་ཤ་ཅི་འཛིན་གི་པ
ངེས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས དང ཚོགས སོ རྒྱ པའི ཚན ལ ཐོབ པའི རྒྱལ སྲིད ཀྱི ཉམས མྱོང གསར པ ཕྱོགས བསྡོམ དང གོ སོ ཡག པོ བྱེད དགོས པ དང ཡང འབུ རྒྱར འབུ དང རྩོམ པ རྒྱུན ཕྱོགས ཀྱི སྒོ ནས རྒྱལ སྲིད དེ བློ རྩ བརྟན པས དང མཐའ ཞིན པར སྤེལ དགོས

རྒྱུ རྩ བ ཚགས ནས ཚེ མོ རྒྱེད པར བྱེད དགོས དེ ནི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི རང་གི ཅིན་ཇུ་གུ དང ཉེ་སར་ཅན་ནི ཚན་དེ ན་ཐོག་ཏ ཁུན་དུན་ཅི་ཤེ་གི སག་ནི་ཅི་ ཨ་ཇིར་ཤིན་ཟན་པ་དང དེར་ཁ་པེ་ཏོང་ཁབ ཤུག་ཤིག་ནི ཏང་ཏོང་ཡང་གི གོ་ཅིག་ཤི་པི་ ཨ་ཇིར་ཤི་ཅི་ ལེང་གན་ཏག དོན་ཆུལ་ཡག་པོ་ཤེ་གི་པ་དང ཤུག་ཟན་ཤིག་ནི ཚུ་ཤིབ་དང་སར་ཏོ་ཡག་པོ་ཤེ་གི ཇ་ཡུང་གོ་པ་ཤིག་ཡིན་ཅི་ ཅིན་ཆོང་ཤི་པི ཧོན་ཇུ་ཆ་ཅིན་ཨོ ཨ་ཇིར་ཤི་ཤི་པི ཟོན་ན་དང ཐབ་ལམ གོ་རམ ཁ་ཕི་ ཅི་ ཏམ་པི་ ཡག་པོ་དང སར་ཏུ་ཅི་ གོ་ནི ཏོང་ཡང་ གོང་པ་ཏོན་ཆུལ ཡག་པོ་ཤི་དེ ཇིར་ཤིང་ ཁར་བི་ ཨ་ན་ལ་ཁི་བི་ གོ་ནི ཕེ་ཅི་ཅི་ གིན་ཁོ་དང ཇིར་མ་ཅི་རེ་ཏེ ཨ་མང་སིམ་ ཏོ་ཤུག་སི་དང ཐན་དེལ་ཤི་གི ཏོང་ཡང་གི ཏན་ལ་པ་པི་ ཇིར་ཤི་ཅི་ ཅི་ཅི་ ཨ་ན་སིན་ཏག་ ཨ་ན་སིན་གི་པ་དང ཆབ་ཤི་ ཏོན་ཆུལ་ཤི་པི་ ལམ་སུ་ཐི་སང་ཏ་ཏོང་གི་པ་དང ཏོང་ཡི་ལ་ཏན་པ་དང ཨ་ན་ཏུན་ཤི་ཏག་པ་ནི ཇིམ་གུ་ཟོན་པ མིག་ཐོང་ལག་སིན་ཡོང་བ ཨ་ན་ཏུན་ གང་ཤིག་ བར་ཏ་ཐུན་ཡོ་ན ཨ་ན་ཏུན་ཏེ ཟོན་ན་ཏ་ཟོང་ནི ཐག་སུ་ཤི་པ་ཅི་ཅི་ བརྒྱར་ཤི་ ཛ་བ་ཚག་ནི་ ཛེ་མོ་ཅི་པར་ཤི་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང ལམ ལུགས མཐའ འཁྱོངས བྱས ཚེ བོད ལྗོངས ལབ ཞན དར རྒྱས ཡར ཐོན གྱི ད ཆ དང དེ བས མཛེས སྡུག ལྡན པའི འབྱུང འགྱུར ཡོང ཐུབ དེ རབས གསར པ དང རྒྱང ལམ གསར པར བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཤིང གནང བའི ཏང ཀྲུང གུན རྒྱུར མེད སྟོབས ལྡན ཅིག འགོ ཁྲིད དང དེ རབས གསར པའི ཏང གི བོད ལྗོངས མཛད རྗེས ཀྱི ཚན རིག དང ལྡན པའི ཁྲིད དོན བོད རང སྐྱོང ལྗོངས ཏང ལ ཅི མི རིགས ཀྱི མི དམངས ལ མཐུན སྒྲིལ སྣེ ཁྲིད བྱས པའི འབད འཐབ སློབ མེད ཅི ཡོད པས ང ཚོས ང ཚོས ནུབ ཕྱི དུ ལུགས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི བོད ལྗོངས གསར པའི གསུབ ཅིག གསར པ ཐོལ ཐུམ ཡེ རེ ད ཆ ཀྲུང གུན དང ཉིལ འཛམ གླིང ལ ལོ བཅུ རབ སྲུང མ ཉུང བའི འགྱུར ལྡོག ཆེན པོ འབྱུང བའི སྐབས སུ གནས པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བཅའ དར གླ པོ ཅིན གག རྩེ དེ སྐབས སུ སླེབས པས བོད ལྗོངས ཀྱི ལས དོན ལ འཕྲད པའི དུས བབ དང ལས འགན ལ འགྱུར ལྡོག གཏིང ཟབ འགྲོ བཞིན ཡོད ང ཚོའི ལོ རྒྱུས ཐོག གི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཅིང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི བོད ལྗོངས གསར པ འཛུགས སྐྲུན གྱི དམིགས ཚད མངོན འགྱུར བྱེད པར ཐག དེ བས ཉེ བ དང དང ཚོལ དེ བས ཆེ བ ཡོད ལོ རྒྱུས ཀྱི འགོ འཛུགས ས གསར པར ང ཚོས ངེས པར དུ གཏན ཁེལ གཉིས ལ གློ བརྟན འགྱུར མེད ངང གཙུབ ཁུར བྱུ བ དང སྲུང སྐྱོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ ཐུབ རབས བྱས ཏེ བོད ལྗོངས ཀྱི ལས དོན སྐོར གྱི སྤྱི ཁྱབ སྲུང སྐྱོང ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ སྟོན གལ ཆེན དང དེ རབས གསར པའི ཏང གི བོད ལྗོངས མཛད ཆས ཕྱོགས གཉིས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ གྱིས ཆབ སྲིད ཀྱི དར ཁ བཅོ ནས དང ཆབ སྲིད ཀྱི གོ རྟོག སེན ནས ཆབ སྲིད ཀྱི ལག བསྟར བྱས ནས ཀྱིས བསམ མི ཆེད པར ཆེ རུ བཏང སྟེ བསམ བློ དང ཆབ སྲིད ཞ་ཅུལ ཅི ཐོང ཏ བར སམ དུ བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཤོག ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཚད དེ གཅིག གྱུར ཡོང བར བྱེད དགོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པ ཐུན མོང ཐོག སྟོབས པ དང མཛེས སྡུག ལྡན པའི བོད ལྗོངས ཀྱི ལས གསར པ རྩོམ པ བླ ན མེད པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན འཁྲི ཁྲག ཏུ ཁུར བ བཅས བྱེད པར ང ཚོས ངེས པར དུ བརྟན ལྷིང དང འཕེལ རྒྱས འབྱུང ཁམ མཐའ ཐུབ ཀྱི དོན ཆེན བྱེད རབ རྒྱུན མཐུད དམ འཛིན གཏིང ཟབ བྱེད པ དང སྤྱོད ཚུལ ལེགས སུ གཏོང བ དང དོན ཆེན ལ དམ འཛིན ནན པོ བྱེད པ ཡང དག པའི སྲིད དོན ལས རྒྱུ ཡིར འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བ ལག ལེན ཁྲོད ལམ གཉིས ཅན ཉིང རྟུབ དང བོད ཆོས པར གན ཅིས ཅན ཉིང རྟུབ སོགས རྒྱུན འཛིན དང དར སྤེལ གཏོང བ དེར དུས རབས ཀྱི ནང དོན གསར པ གསུམ མི ཆེད པར སྣོན པ ཏང ཀྲུང དབྱང གི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག ཁག བོད ལྗོངས སུ དོན འཁྱོལ བྱས ནས ཕན འབྲས ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ ལོ བར ང ཚོས ཀྱི འཆར འགོད ཅུང ཨ པའི འགོ ཡག པོ འཛུགས པ དང གོམ པ བརྟན པོ སྤོ ཐུབ པའི འགན ལེན གྱིས ཏང ཏང མི དམངས དུས རབས ཀྱི ལ ངོ རྣོ མི དགོས པའི གྲུབ འབྲས གསར པ གསུམ མི ཆེད པར སྟོབས དགོས ཨོར ཏུང ཁྲོ བའི སྔོན ཆད ལོ རྒྱུས དེབ དར ནང བཀོད ཟིན པ དང མཛེས སྡུག ལྡན པའི འབྱུང འགྱུར རྣམས འབད འཐབ ལས བྱུང བ ཡིན ཞིབ ཡིབ ཅང ཅུལ དང ཚིན ཏོ པའི ཨོ སེར ཏུང དེན གྱི ལམ བབ ཅེད དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བཅའ དར གླ པོ ཆི ཡང པའི འདི ལམ སུ ཞིན ང ཚོས ལོ རྒྱུས ཁྲོ ནས གློ གྲི དང སྟོབས ཁབ དུ ལེན གྱི བསམ ཐི ས ཞི ཆེན པའི གནམ ས བསྒྱུར བའི ཅི ཉམ ལྡན པའི ལོ རྒྱུས སྙན ངག མུབ ཏུ རྩོམ པ དང ཡེརང བབ དེ ཁུལ དང སྤུས ཐོ བའི ཕེ ཅི ཅི སོ ཉམ ཏོ པའི དེ རབ ཅི ལེ གསར པ རྩོམ པ རང རྟུན རང དར དང ཞུང ཆུང སར འཇིལ ངར སུམ ཆེར འཇིལ ཁང ངར ཆེན པའི དན ཆུལ ཅེ བྱེ དེ ཅེ རང ལུགས དེང རབ ཅན གྱི བོད ལྗོངས གསར པའི དེ བས དར ཅེ དང དེ བས ཡར ཐུན དེ བས མཛེས སྡུག ལྡན པ ཅེ ཅིམ འབྱུང འགྱུར ཐུན མོང ཐོག རྟོ དགོས རེ སང ཁྲོག པ ལན ཅེ དར ད ཅེ ཅག གི སན ཤེ ནང སིམ པ འདི ནི ཀྲུང དབྱང ལོང ཚན ཉེན ཚན སྤྱི ཁྱབ ལས ཁུངས བོར ཁལ ཁྲིན ལམ ཅེ སྐབ དུན གླང དག ལེམ ཚན ཤེ པ དེ ཡིན དེ ན ཞུ ནི བོད ལྗོངས མི དམངས ཀྱི འཚོ བ དེ བས དེར ཆེད དང མཛེས སྡུག ལྡན པ ཡོང རབ ཤེ གི ཤེ པར ཧསང རང ནོང
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཁལ ལམ ལ ཁལ བའི འཚོ བ ཡི ཁེ ཤ
1: སེན པའི གཏང ནས ཆེད པའི དེ ཐང གི རིན པོ
0: འཚོ བ དང དེ ཐང

རེམ་ཛ་ཤང་ཅེ་བི་སེང་གན་རོ་པོ་ནམ་པ་གན་ཧེན་མ་དེ་ངོ་ཚུལ་ཛ་གན་དོ་དི་ཛ་ཡེལ་ལེ་དེ་རང་གལ་ཡ་ཛན་དི་ནང་ཐོར་ཅི་གལ་བཞི་ཁན་ཅི་ཛ་ཏུང་གི་ཐེན་དེ་ཅ་ཏར་ཡེ་ཛབ་ཤ་གུ་པི་གོ་ཏ་ཏེམ་བུ་སར་པ་ན་དེ་ཡིན་ན་ད་དན་བ་གི་ཅི་ཅི་ཉི་ནི་ཟོང་དེ་དང་གལ་ཏར་ཤ་ཅི་ཡེན་ནོ་གི་ཚན་སར་གི་གོན་དལ་ལ་སཀ་ན་དེ་

ཅིག ཐོར་ཅིག ལ་ ཤེཁིན ཚི ཛ་ཏུང་ ལ་ ཅ་ཏར ཡལ་ཟབ ཤ་ གུ་པི ཀོར་ རེབ སེང་ རུ་པོ ལེན ཅེ ཐོར་ཅིག ཏོ་པི དི ཚོལ ཐེ་ན ཉེ གུ ཡོ་ནོ་ ཏ་བ་ ཀ ཛ་ཏུང་ ཐེལན དེ གེན ཅ་ཏར ཤེ ཏམ ཤེ ན སི ཅ་ཏར དེ ན ཏ་ཟུལ རྒྱ ཏུལ ཐོ་མ གུ རྒྱ མ་ཏལ ཀོང ར རྒྱ ཏོ་ ཀབས ཅི ཟང པི ན བ་ད རྒྱན ཆུང ཤེ ཏབམ ཅེ ཁེ པ་ གུ སིར་གེ དེན ཅི ར ཚོཅིག གུ ཤུན དནི ཅུན གུ སམ ཏོ་ནི ཨོ་ ཀ ཐོམར ཏ་ རང གུ ཁན དེན ཅི ན དག ཐབ ཅུ ཡང ན ཐོམར རང གུ ཁན ད ལག པར སུང གུ གུ སེ གུ ཇེཏོལ ཐོམ་ག ཇིལེམ་བི ཁབ་ས རང་ག ཆིམ་ར ཡང་ན ལོབ་ཏ་གུ ས་ཁང་ནི སམ་ས་གུ ཉི་པ་ན ཚོ་ཅིན དང་ཡེ ཤི དེན་ཆུང་ཤ་གུ ཇེཏོལ ཐོམ་ག ལིཁ དང ལ་པ་གུ སེཏུན ཧ་ཅང་ ཅེ་ནོར་ཏ་བག ཉིན་རང་ ཉི་པར་ཏ ཚོ་སིན དང་ཡེ ཤི ཁ་ཐ་གེ དེ དང་ཡེ ལ་པ་ན དེ ནི་ཚན དང་ཡེ ཤི ཁོ་ཏལུ ཤེ་གུ སེར ཚོ་སིན དེ ས་གོ་ནི ཁ་བ ཡང་ ད་ཏུང ཚང་ཤིབ ཁ་ དེབ་རིང་ དེ ཡལ་ཟབ ཤ་གུ དེ ཚང་མ་ན དེ དང་ ཤེ་ཐ་ཁ་ ད་བི ཚོ་ཟི ཡན་ན ཐང་རག་ ཕ་ར་ཤ་གུ ཅུང་ཆེ་ཤིན ཇེཏོལ ཐོམ་ག ནི་ཚན དེ ཁ་ཅིན ཐེབ་ཚལ་བ སེར ཤོར་སིལ་ ཁང་ཏོ དང ཁང་ཚ་ ཁང་དེ ཐོལེ ནག་པོ ཅེས་ ཆོབ་པ དང གུང་སིལ་ ཤག་ཚན ཉུང་བ དང ཇ་དེབི སེར སུན་ན ཇེཏོལ ཐོམ་ག ཉིལ དང ཡིཤ ཁ་དབ ཇུན་དེ ཕན་ཐོ ཡོ སེར ནར་ལ ཐོབ་ཏ དང ཆམ་དག ལབ ཟ་ཏུང གེན ཆེབི ཁོར ཇེ ཇུང་གུ ཏོམ་པ ཡིན སེར ཚང་མ་ག ཇིན་དང གེ སམ་པ་ཤ ཡོལ གུ པ་ལི ལོར་ད ཇེཏོལ ཐོམ་ག ཇིན་དང གེ ཟ་ཏུང རྒྱ་ཇན་ དེ ཁོན་ད ལགྲ གེ ཆེན་པོ ཤིལ མ་རོང སེར ཁེ་ཚལ ལགྲ གེ ཤིལ གུ ན ཇེཏོལ ཐོམ་ག ཇིན་དང གེ ཟ་ཏུང གོམ་ཤ གེ མ་ཇི ཐོ་ཏནི རམ ཇིན ལགྲ གེ ན ད་ཟོལ ཇེཏོལ ཐོམ་ག ཕོ་ཨ་ཏང ཇེ་མ་མར་དེ་བི་ནི་ཚན ཇོང་ཇུན་དེ ཧོང་གོ་ཤེ་ཏ་པ་ཡིན་ཟིབ་ ཏེན་ཁལ་ཡོ་ཀ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི དང ཁྱི དང སྲིག ལེན གི ཐེང དེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཚིན ཉེན ཚིན ཅིག ལེ གུང ཕུག ལུང ཚིན ཁི ལོབ ཚོང ཐུ ཚུ ཅིག ལེ ཚན པུ སམ ཐ ཤེག ཡིན ཤ્યામ ལ མུ ཐུ ནེན དེ ཀ ལུང ཚིན ལེ གུང གི ཆི ཅིག ལེ ཚན ཤན ད ཁ ནམ སེན ལོ ན

0: 남목의 튠지 회계기 남내년 준수 간들히게니 선신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남기
1: Zhongyang Mamang Genqiba Longchun Likung Wulgeng Chenlimjie Amgele Shugdi Limcina Amalu Shigmi Glabcheng
2: Zhongyang Mamang Genqiba Longchun Likung Wulgele Chenlimjie Amgele Shugdi Limcina Amalu Shigmi Glabcheng Jigdeng Sarsung Dunggen Mariba
3: Dendung Ngegi Chieji Minna
4: 三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིགནི ཅེ ལོར པོ བཏན དག དུང བ དང གན ཆབ ཆག དང ཁར བ ཉང དུབ ཆེར ཅིལ ཅེ ཤེ དེན ཇུག པ ཅུ ཤེ དེ ཐམུང ཐུགམ པ ཅུན ཤེ ནི ང ཚོ དེ རིམ དར གང བའི རིགནི གསར བ གསར དུལ ཤེ པ དང ཀྲུང ཧ མི རིགས ཀྱི དེང རབས ཁེ དཔལ འཛུགས སྐྱོང བྱེད དགོས ཤེ ནན དོན ནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི རིགནི གོང པའི ཚན རིག དང མཐུན པའི འཛུབ ཁྲལ འོག དེ རབས གསར བའི རིགནི འཛུགས སྐྱོང གི ཀྲང སྲུང གསར དུལ དང གོམ པ བརྟན པོ སྤེས པ དང རིགས རྒྱུན འཛིན སྐྱོང དང རིགནི ཅེ སོན ཤུ རབ ཐ རྒྱས པ ནའུ ཁེ ཧོལ དང དེང རབས ཁེ ཧོལ ཕན ཚན ཀྲང དང ཚེ རུ མཛེ དག དམ པའི ཇོང རེ ཁུ ཀྲུང ཧེ ས ཅི ཆེན པོ ཐོག ད ཅི ཕྲམ ཡོད དེ དང བར སྟོང གལ བའི ཁེ ཧོལ གྱི དྲག ཅར ཉན པ དང ཡང དེ ཁྲོ གྱི ཀྲུང ཧེ རིག ཅིན ཉུང རུ ཤེ པ ད ལུ ལོང གུར རྒྱལ ནང གི ཀྲུང གོ ནའུ རོ ཡང གྱི དེ མཚམ གྱི གི ལོ རྒྱ གཞི ཤར ཤེ ཁང ཆབ དུ རང བཞིན དང ཉར ཚག རང བཞིན ཉི ཁ དམ པའི རོ ཡང ཆེ རིག ཆེ དྲི ནའུ རོ ཡང གྱི ཡང དང ཚུལ བ ཀྲུང གོ ནའུ རོ ཡང ལ གཟིག ཤལ ཤེ པ ཤེ པ དེ ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ པར་ཅི ཁང དེ ཉར ཚགས ཤི ཡོད དལུ ད ཉི པེ བར ལེབ དེ རྒྱལ ཁབ པར་ཅི ཁང གི ཀྲུང ཁུ ཡང ནག ཟུང དང ཉེ རབ དང དང རབ ཅི ཧེབ ཅུན ཉི པོ སོ རང ཉི པོ པར་ཅི དེ བ ཤེ བ གསམ དང ས ཡབ ཞེ ལག ཙམ ཉར ཚགས ཤི པ དང ཀྲང ཙིན ཚ དན ཡིག ཆ ཁུང ཉི ཐེན པ མག གསམ དང ཏུང ཤེ ཏིག ལག ཙམ ཉར ཚགས ཤི ཡོ པ རེ དེ ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ པར་ཅི ཁང གི གོན ཙིན ལིའུ ཆིན ཡོང གི དལུ ན ལོ ང ཚན ཅན ཆན གུ ལབ ཅོང ཨ ཝང གོ ཚག པེ ལོ ཡིན པེ ང ཚི ཉར ཚགས ཅི ལེ ཏུང ཟོ ཝན དར མག དེ ཀྲུང ཁུ པར་ཅི ཅིན ཙིན ཅི ལེ ཏན ཛིག ཅིན ལ རྒྱིམ ཐལ ངང རྐན དེབ དང ནི རྒྱིམ ཐུན ཁང དེ ཉར ཚགས ཤེ པེ ཀྲང ཞི ཐོན ཁུང ངར བའི ཕན སམ ཅི ཚོགས སུ ཏུང བ དང ཀྲང ཞིན རྒྱིམ ཁང དང ཀྲང ཞི ཧོན ཟུལ ཁང ཅིན ནི ཡིག ཚང དང ཚད དེ ཡིག ཆ དེ དག རིག ཐབ དང ཉམ གི ཐབ པེ གཞི ཏིན ཟོན པོ ཞིག དང ཅི རོ ཤ ཅིན ཞིབ ཇོ པ རེ དེ ཉི ཏུང ཉེར སམ ལོ ཟླ ཅིག པ རེ ཅི ཅབ ཅུ ཅི ཅིན པེ གི ངར ཅི སུ ཀྲུང ཁུ རྒྱལ ཁབ པར་ཅི ཁང དང ཀྲུང ཁུ ལོ ཅི ཞིམ ཅི ཁང ལ ཏུག ཤ ནང བ དང རིགནི ཇིན ཕེ ཅི ཅི ཇིག མུ ཚོང དར ཅིག པ དང རེལ སོང ཤལ གཅན ཡང ན བ རེ དེ ཅི ཅབ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང ཁུ རིགནི ཇིན ཅིན དང ཕེ ཅི ཐོང བའི རིགས པེ ཇོང ལི གཅན དང རིགས ཡོ ལག ན ཏུ ལ སན ཅི ལག དང སབ ཅུ ནི ལོ རྒྱ ཅི རིགས ཅིན ཅིན ཅུང དང དང རབ ལ གང བའི རྒྱ ཅི ལེ རྩོམ རབ ཅི གི ཅི པེ དེ རབ ཅིན འབོ དབ ཅག ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི གོན ཚིག ས གསར བའི ཐོག རིགནི དར རྒྱ དང རིགནི ཏོབ ཅི རྒྱ ཁམ འཛུགས ཅིན ཀྲུང ཁུ མི རིགས ཀྱི དེང རབས ཁེ དཔལ འཛུགས སྐྱོང ཅི ལ མི མཐུན ལ རྐན དེབ དང ཅི ཅབ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང ཁུ རིགནི ཇིན ཅིན དང ཕེ ཅི ཐོང བའི རིགས པེ ཇོང ལི གཅན དང རིགས ཡོ ལག ན ཏུ ལ སན ཅི ལག དང སབ ཅུ ནི ལོ རྒྱ ཅི རིགས ཅིན ཅིན ཅུང དང དང རབ ལ གང བའི རྒྱ ཅི ལེ རྩོམ རབ ཅི གི ཅི པེ དེ རབ ཅིན འབོ དབ ཅག ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི གོན ཚིག ས གསར བའི ཐོག རིགནི དར རྒྱ དང རིགནི ཏོབ ཅི རྒྱ ཁམ འཛུགས ཅིན ཀྲུང ཁུ མི རིགས ཀྱི དེང རབས ཁེ དཔལ འཛུགས སྐྱོང ཅི ལ མི མཐུན ལ རྐན དེབ དང ཅི ཅབ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང ཁུ རིགནི ཇིན ཅིན ཅིན ཅུང དང དང རབ ལ གང བའི རྒྱ ཅི ལེ རྩོམ རབ ཅི གི ཅི པེ དེ རབ ཅིན འབོ དབ ཅག ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི གོན ཚིག ས གསར བའི ཐོག རིགནི དར རྒྱ དང རིགནི ཏོབ ཅི རྒྱ ཁམ འཛུགས ཅིན ཀྲུང ཁུ མི རིགས ཀྱི དེང རབས ཁེ དཔལ འཛུགས སྐྱོང ཅི ལ མི མཐུན ལ རྐན དེབ དང ཅི ཅབ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང ཁུ རིགནི ཇིན ཅིན ཅིན ཅུང དང དང རབ ལ གང བའི རྒྱ ཅི ལེ རྩོམ རབ ཅི གི ཅི པེ དེ རབ ཅིན འབོ དབ ཅག ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི གོན ཚིག ས གསར བའི ཐོག རིགནི དར རྒྱ དང རིགནི ཏོབ ཅི རྒྱ ཁམ འཛུགས ཅིན ཀྲུང ཁུ མི རིགས ཀྱི དེང རབས ཁེ དཔལ འཛུགས སྐྱོང ཅི ལ མི མཐུན ལ རྐན དེབ དང ཅི ཅབ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང ཁུ རིགནི ཇིན ཅིན ཅིན ཅུང དང དང རབ ལ གང བའི རྒྱ ཅི ལེ རྩོམ རབ ཅི གི ཅི པེ དེ རབ ཅིན འབོ དབ ཅག ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི གོན ཚིག འདྲེས རྒྱལ ཁབ རིག གནས བཅག གླེང ཇུ ཅང དང བན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི གུ ཤུགས ཆེན པོ འགྱུར བྱས ཏེ ཞུན ཡང ཆུ ད ཀྲུང ལམ ལོ རྒྱ རིག གནས ཁྲོམ ཁུལ དུ རྒྱུན ལམ ཅན གྱི ངོ མིན རིག གནས ཁེབ བཞག ཁྲོམ ཁུལ དུ སྤྱོད པའི བྱེད སྒོ སྤེལ བ དང ངོ མིན རིག གནས ཁེབ བཞག གི གོང ཁྲབ ཕན ཁུང དེ གར དང ཉག རྒྱུན གྱི རིག འཛུགས བྱས ནས འདྲེས རིག གནས ཀྱི ལོ རྒྱ རིན ཐང དང དུས རབས ཀྱི གསོན ཤུགས ཡག པོ མངོན གང ཐུབ བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བརྗོད པ རེད རིག གནས ནི མི རིགས ཀྱི བསམ པའི གཞི རྟེན དང རིག རྩ ནི དུས རབས ཀྱི དོང བདག ཡིན ཉིས་ཏུང ཉེར་ཅིག ལོ་ད་ ཅག་ནི པ་རེ ཅེ་ཅབ རུ་ཅེ་ ཅིཅིན་ཕིང གི ཀྲུང གོ ཙོམ་རིག ལེ་རིག ཉམ་ད ལན ཚོགས ཅེ ཚོགཅིམ ཅག་ཅིག པ་དང ཀྲུང གོ ཙོམ་པ་ པུན ཐན ཚོགས ཅེ ཚོགཅིམ ཅེ བིན གོ ཚིམ ཛ་གོ ཐོ སོང་ཤལ ཁ་ཆན ནང ནི མ་མང ལི་ ཤུང་ བ དང མ་མང ཅེ ཆེ་ད མ་མང ལ གང་བ ཅེ ནེ ཅེ ཚོགས རང ལི་གི རིག ཚ ཅེ ས་བི ལང ཤུགས ཡིན ལ ཅེ ཚོགས རང ལི་གི ཅེ རིག ཚ ལ དར ཅེ གོང་ཕེ ཏོང བི གི ཁ ནི ས་ ཡང ཡིན ཤི ནན ཏོ ནང ཡོད ཅིཅིན་ཕིང གི ཅེ ཅེ རིག ཚ ལི་ ཏོང བི མམང རྟེར བྱེད པའི གསར རྩོམ གྱི ཁྲི དོན མཐའ འཁྱོངས བྱས ནས མམང གྱི རིག གནས རིགས ཁོར གོང བ དང མམང གྱི བསམ པའི སྟོབས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བའི ཕུལ བྱུང ཙམ གྱི དེ བས མང བ གསར རྩོམ བྱས ཏེ རིག རྩ གྱི མེ ཏོག སྣ བརྒྱ ནམ ཡང མམང གྱི ཆེ དབ རྒྱ པར བྱེད དགོས ཤེས སོང ཡོད རྒྱ ཆེ རིག རྩ ལས དོན པའི དུས རབས ལ གཞི ཚུགས པ དང མམང ཁྲོལ ཚ བ ཚུགས ཏེ བསམ བློ གཏིང ས པ དང རྒྱ ཚ ལ རྩེར སོན པ རིག བཟོ སྤུས དག པ བཅས ཀྱི ཕུལ བྱུང ཙམ གྱི ཁག ཅིག གཏོང ཡོད དལུར དམ པའི ལུགས ཉེ ཉན ཁྲིན ཙམ གྱི མོལགལ ཕལ་བི ཚེཡིག ཅིབ་ཏང མར་ནག ཟོ ཞིབ་ཨནི ཞབ་ཏུ དེ་ཀར ངོར་ཅིན ཁོན་ན ཡོཅིབ་ཏང ཁང་ཅིན མར་པོར མལམ ཅིབི ཀོར་ཅུལ ཆབ་ཏུམ ཞེཚལ ཉུང་ཏབ་ཞིན མེད ཤོཇིན ཅེ ནང་ཏུན དང དེ་རབཅེ ཉམ་ཤི ལ་ཏབ་དེ་ཡིན་ནི རིག་ཚ ཅེ ཙམཅེ ཏེཏ མང་པོ ཐོན་པ་ཏང ཁཅིགལི ཅིག ངོམ་ཚར ཅེབ་ ཞུང་ ཡོད ཉེཅར ཤན་ཤི ཞང་ཅིན ཡུལིན ཅུང་ཅར ཧན་ཤན་ཆུ ཧན་ཆ ཅུང་དེ ཅེ ཞན ཡིསུ་ཁང་གི ཅིན་ཆང་དེ་ཀར ཅེ ཚེར་སུན ཆབ་ཏུམ ཞེབ་ཏང ནའུ ཅིན་ཆང དེ་ཀར ལ ཅུང་ སེབ ཅེ གར་ཏག དུ ཅེར་ཏུ དང སོན་ཁ གསར བ ཅི ཡོད ཞན ཡིསུ ཁང གང གོན ཅན ཧུའི མིན ལི ང ཅི དང ཐུ གར ཟ བ དང ལ ཤོག ཤུང ནི ཕེ ཤུང དེ་ཀར ཅེ ནམ ཅང དང གཞི དང ཅེ ཅོ བ ཆབ དུན ཅེ གོ རམ ཅེ ཤུང ཤུང ཡག པོ དང རྒྱན ཅན ཡག པོ ཤེ པ དང དེམ ཅུང སེ དེ་ཀར ཅེ ནང དུན དང གར་ཏག དུ གོང ཝན དང ཇེ པིལ ཤེ དང ཅེ ཅ ཐལ ལོ ཁོག ཅེ མ་བི གསར ཏུ ཤེ གི ཡིསུ ཁང གང ཐུང ཡང གར་ཏག ཅེ མང་ཚོགས་ལ ཆབ་ཏུན ཅེ གར་ཏག ཁང ཁོན དུ ཤེ ཡོ ཅིང ནაცი ཌིགར ཇིན་ཅིན ཅེ ཏོབ ཁ ལབ ཏེ་ནི རིགནི ཇེ ཁུབ ཏོབ ཅིན ཛིག ཏུམ ཤ་ ཅེ རམ དུ ཤེ བཞིན ཡོ ཅེ བ ཡོ ཡོ དེ ཇེ ཡོང ལབ ཏེ་ ཅེ ཌིགར ཏུང སབ དེ ཆབ་ཏུན ཤེ པ དང མང ཡོང ཅེ ཧེ ལུག ཤེ པ ཇེ ཚལ ཆབ་ད ཏུང ཝ སུག ཅེ རིགནི ཤེ གོ ཇ ཆབ ངང ཕེ བཞིན ཡོ དེ ཏུང ཅེ དང ཏུང སབ གང སར ཅེ པེ ཅེ བི རིགནི ཝ ཐུང སར ཝ ཆབ ཇེ ལག ཙམ མང་ཚོགས་ ཉེན རམ ཅེ རིགནི ཚོམ ཅིན དེ ཅེ ཡོ དེ ལོ་ར་ཏར་ ཏར་ཀུར་ཝ མ་ཐང ཐེན་བ མ་ཅིག དང ཏུང་ཤེར ང ལག ཙམ དེན་ཅི བྱམ་ཚུལ ཁང དེ ཡོང གོ ཡོ པ་དང མར་ནམ་ཅི རིང་ནི དང ལོ་ཅི ལབ དེ ནི ཁེ་ཧ་ ཅེ ཡིགང ཏོ ཁེ ཁེ་ཚོར དང རིང་ནི ཅེ ལོ་པོ ཆེར ཏུང གོ ཡོ དེ སན་ཤིན དུ དེན་ཅི བྱམ་ཚུལ ཁང ཛིར་ཇུང ཁལ ཏོ ཏ མ་ལན ཅེ ལེ་ཏུན བར ན ཅང ཅུན ཅི ང ཅི ཏར་ཀུར་ ཤེན ཁན ཚོ སན་ཤིན དུ དེན་ཅི བྱམ་ཚུལ ཁང དེ ཡོང ནི རིང་ནི ལ ཏ ཝ ཙམ མ་ཡ འབར ཁེ་ཧ་ ལ ཁེ་ཏོ ཏ བེ རེ་གུ ཤེ ཅི ཡོ ལེ གང ཡིན ཤེ ན དེན་ཅི བྱམ་ཚུལ ཁང སར བི ཀྲུང ཁེ ཁེ ཧལ ཅེ ཇུང ནམ ཤེ ཝར ཇེ ཚིག ནི བྱེད དམ པའི གོ ནི སན ཤིན དུ ཡི ལོ བྱི ནར ཇི དུ ཤིབ ཅེ ཁྲིམ ཅི ཁསེ ཆུལ ཤི ཡོ པི དེ ཉིལ ཀྲུང ཁེ ཁེ ཧལ ནེ མང ཇེ ཅིག ལ རབ ཆུལ ཁ དང སབ ཤེ པི སོན ཉིབ དམ པའི ཆན ཅིལ ཅིག ཡིན ཤེ བྱུ ཡོ དེ ལོ ང ཚན ཅེ ཆན གུལ ཇོང ཨ བི སག ན ནང མ རིག ཡོང ཅེ རིག ནི ཁསར ཏུལ ཁསར ཅིན ཅེ སོན ཁེ ཁ པི ཤི ནི ཅེ ཚུག རང ལིག ཅེ རིག ནི དར ཅི གོང ཕི ཐག ཏོང གི ཤེ ཏོང ཡོ དེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ལོ་ཅི ཅེ ནང དོ ནག དང སབ དང དེ་རབ ཅེ ཉང དུ ངོན སེ ཏོ་པོ དམ པི ཀྲུང ཁེ རིག ནི ཅེ ནམ པག སར ཅིང ཤིང ངོན པ དང ཨོ ཏུང སར བག ཏོ ཐམ ངེན པ དང ཀྲུང གུ ནམ པི དང རབ ཅན ལབ དེ ནི རྒྱལ ཁབ ཏོ ཅིན ཛུག ཅན དང མི རིག ཅར དར ཅེ ཤ ཇག ལ པོ ཅེ རེ ཆུན ཡོང ནི རྐན དེ དུང ཅེ རིག ནི ཅེ རྨང ཅེ ཏན པོ དང ཤིང མི རིག ཅེ ཁེ ཧོལ ཡར ཏུ ཡོང བར རྐན དེ དུང ཅེ ཀྲུང གུ ལོ ཅི དང ཤར ཤུག ཅེ ཏོ ཁེ དེ བི མང བ ལེགས ཅི སམ བལ ཐམ ངེ རེ དེ
4: དཀ་ལི ཁུན པེ ནེ ཚལ ཀྲུང གུ ཀྲུང དབྱང ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ཅི ཆབ ལི ཁུང ཅི རིག ཟུ ཤི པི ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནི ཅི སེ བ ཤི པ དང ཤུག དུན ཧེ ཆལ ཅི པི རྒྱེ ཅི ཧར མ ན ཧུ ཐོ ཅི རྒུང པ སར བ ཤི པ ཅི ཀྲུང གི ངེ སིན པ ཅ སམ ས ནི དེ གི དེ ཚལ ཨ ད དྲི པི ཚི ཅི ཉེ ན ལོ སི རྒྱེ ཁུ ཉེན ཆིན ལི ཁུང སོ ལོ སི སོ ཅིན ཧེན ཞུ ཐོ ཏོང གུ ཚི ཡོ ལོ སི མ མང སར ཅི དང ཀྲུང དབྱང གི ཅི ཆབ ཤུ ཅི རྒྱེ ཁུ ཅི ཏུ ཤི ཐོང ལུན ཅི ཏའི དེ ལག ཤི བའི ཚན ཡིག གར ནི ལིན ཚན པེ ཤོང བར དེམ ཅལ ཤི ཡོ ཐོང ལུན ཅི དེམ ཅལ ཚན ཡིག ནང ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནི ཅི སེ བ ཤི པ སོ ngisin parji no chungki chani la samli lo chin di yo chang che cha chu ji xi jin ping gi rgni khajig la song chung she bi thla chati thong chin tang ar je chung sen ni chu ji chen ja yang

ཁེ གོང ལེན ཐུན ཐག ཆི ཐམི ཁོ ཉམ ཁ ཁེ ཅ ནམ ནག ཞོང ལམ དང སབ དང དནི ཅེལམ ཅི སམ ཐུ ཅེ ལེན ཁ ཉེ ཅོད ཞོང ལམ ཁམི ནི ཐུ ཡོ རང བར ཅེ ལམ ཏམ བ ཅེ ཅེ ཅ ལབ སོ ཏན ལེ ཅེ ནམ ཏང ཅི དེན ཚམ བ ཅེ པི ལམ ཏུ ཅུ བི ལམ ཉེ ཅེ ཏལ ཏ པ དང ནམ ཏང ཚམ མ ཅན སན ཅི སེན ཅང ནི ཕྱར ཐུམ པིན ཅོ ཅུ ནི པ ཁ ཅན ཐོ རང ཅོ ཅེ པ རེ ལེན ཁོ ཉེ ཅོད ཞོང ལམ ཅེ ཁམི ནི ཐུ ཡོ རང བར ལམ ཏམ བ ཅེ ཅེ ཅ ལེ ཏམ ཅུ གུན ཅེ ཅེ ཁན ཏེ ཏོ ང དེ ནི ཀྱི ཀྱི སིན ཅིང སུག ནི ཅིག

Kongpil xarpi tabzi chi tabchi rishpi ilam jungni rishchim tpap shi yu. Sochi nirshi rishchang ma ting, nito wechul ting nirshi xarpam jungni rishpi jintu jirkanday tang ma ting. Shenchang ka lukhi up sharchil ting, shenchang ka btosul up sharkul shepa, nabchil solang kharchitan jimba chi chi nipa kongtur tang wa. Chin yung nim dharigub denjik di ting ting sashung kan ganchi nyamkir up shi chi donchul up shepa. Rikur xarpi dharigub toni kongtur tung wip shachil ting, jugli tarpil rishtung wip shachil suqlar kandar tang sab tang wa. རྒྱུན་མུཅན ནེ་ཅི ཐོན་ཁུང ཐབ་ཅི ཅིན གན་སུང རྟེན་སེད་དེང རྒྱུན་མུཅི རྩ་བེལག བྱང་ཅུ ཐོན་ཅི ཅི ཁ་ཅི ཁོ་ཅུལ རྟེན་སེ ནེ་པ་ དེ་བི ངོན་སུལ ཏོ་ཏབ་སིན པ་ཅི་རི ནེ་ཁ་ཡོ་ཀི ཏུང་ཀི ཤེན་ཅིན རང་མི ཉོ་ཚུང ཚོར་ཏི ཁལ་ཅིན ཛིགཅིན ཆ་ཚལ གོང་ཏུར ཏུང་ཨ་དེང ཤེ་ཤུགསན ཧེམང རོལམ ཅི ཏ་བ ཨ་ཅིན མུཅུ སར་ཏུང་ཝ ཨེཁི་ཡ་ཏུང ཡོར་བར ཅི ཛུགཏུན རོལམ ཏེང ནབཤུགསར གུ་ཡི ཤེ་པི ཧེཅལ མ་ལག ཏ་བི ནེ་པ་ དོན་པལ གང་ལག ཤེ་པ ཏར་ཀི ལང་བི ཝན་ཇུར ཁལ་ཅིར དེ་བི ཁལ ཧེཅལ ཆ་ཏུན་ཅི ནེ་པ ངོན་སུལ ཏོ་པི ཁ་ཅིད སིན པ་ཅི་རི ཐབཅི ཅི གནེ ཝུ ཆིམ་པོ རིང་ ཡི ན ལ ཕཔིར གོ ནི སིན་ཅིང ཁ ཁལ་ནི ཅི ཆེད་ ཕཔི སང ཆ ཏིང ཕན་སམ ཚུཁ པི ཐོན ཁུང ཁོ ཏུལ དེབསན ཨབ་ས ཤིང ཏམ པི གོང ཕལ ཅི གམ ངས ཅི དམ ཅན ཤིཡོ པི ཅཚ ཁོ རང ལ དང རབ ཅིན ཅི སིན་ཅིང ཅི ཅི རེ གནི ཁཅིན ཁོན དུན ཤིཡོ སིན་ཅིང ནོར སལ ཐོབ ཅིན ཝན ཇུར ཐོབ ལང གར གེར གན ཆིམ ཝ ཤོམ པ ཅང ཤི རིང ནི ཝན ཇུར ཏུང ཐོནི བགམ ལ པོ ཅི སམ ཅི ཅི ནི ཅི ཏུ རེན ཅང ཤིང ཁོ ཡི ཐབཅི ཅི ནེ ཝུ ཆིམ ཝ རིང ན ཤིན་ཅིང གོང་ཕལ ནེ་ཏལ ཤེ་པི ཅི ཚལ ལན་ས ཤིགིན པ་ཏིང ཅིག་ཁབ ཅི ལོ་རང ང་ཚན ཅི ཆ་རང་ཁུལ ཅུང་ཨ་པི ཆ་རསན་ནང ཐབཅི ཅི ནེ་ཝ དེ་ཏག་ལ མ་ལག རང་སིན ཅི གོང་ཏུམ ཤིོ་པི ཛེར་སུན ཅི ཆ་རང་ཁུལ དེ་གནལ ལ བ་པ་ཏིང ཤིབཤལ ཤི ཅུཁ་པི གོང་ཕལ ཅི ཐབལམ ཏབ ཅི་ཅིན པ་རི ཆ་རང་ཁུལ ཅི ནེ་ཝ གལན ཤེ་པ་ཏིང ནེ་ཝ ཅི གོང་ཕལ ནེ་ཏལ ཤེ་གི ལོ་རང ང་ཚན ཅི ཆ་རང་ཁུལ ཅུང་ཨ་པི རང་ཁ ཤིན་ཅིང ཁ གོང་ཕལ ཏིང ཅིག་ཁབ ཅི ཆ་རང་ཁུལ ཨ་གནི ལེ་ཁང ཉམ་ཏི ཡིན་པི ཤིན་ཅིང དེ ཅིག་ཁབ ཅི ཐབཅི ཏབཅལ ཆོ ཅི ཁ ཅི རང་སིན ནབ ཅིན་ཏལ ཐོར་ན ཏུག ཡོ་པ ངོན ཤི ཡོ ཉེལམ ཅིག་ཁབ ལོགཏ ཤིན་ཡོན ཤིན་ཅིང ཧ་མི ཅི ཆཏན ནིས ཁོལོགཏུན སაცིག ཛིགཏན ཤེསི སայլ ལར་ནིས ཟོ་པི ནམན ངང ཅིག་ལ ཚུབ་པ་ནི པེ ཅིག་ཅིར ཤེ་པི ལེདུན ཁལ ཚ་ཚ་ ཨར་ང ངང ཤེ་པི ཤོ་པ དི ཅལུ ཉིར་ཏུན ཉར་ཅལ ལོར མ་ན་ཅུ ཐོན་ཅལ བཤ་ ཅིར སაცིག ཏན པི མང་ཤ ཏན ཡོ ཧ་མི ཆཏན ནིས ཁོལོགཏུན སაცིག ཅི ཅི ཁོང་ཚལ དེ ཏོང་ཝ སაცིག ཏན ཉིམ་པམ མ་སན ལོ་ཅིག ལོག ཏུང་ཚལ དེ ཏོང་ཝ དེ་ཚལ ཐེར་མ་བ མ་ཅིག ཏན ཏུང་ཤིར ཁསམ ཤེ་བ ཅིག ཏན སაབཅལ ཅིང་གུལ བཤ་ ཡོ ཛིགཏན སན ཅི དེ ནེདན ངང ཀོལུང ཏན ཨོལ ཅི ནེཅིག སར པེ ལོག ཏུང ཁ ཕར་ཅིག ཏོན་ཡམ ཐམནི ཨབགམལབ ཅིང་ཏུ ལོག ཏུང དེ བི ཏན པོ ཏིང ནེཏིར ཀོན་ནི ཀོལུག ཅིན ནང ཛད ཅིག ཡོ པེ དེ ནེཅིག སར པབ ཤཅིན ཅིམ པེ ཏ་ཅལམ ཛཅུ ཅིན ནི པ ཐོར ཁཅིན ཏུང ཏབ ཏིང ལོག ཏ་ དེན ཅིག ཏིང ཏན པེ ཀོན་ནི ཁོར་ཅུལ ཐབ ཅིན གན་སུང ནེདན ཤེ ཏབ

རེད ཁེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཅར་ཅིན ཇིགཏན ནང ཤོཁག ཉི ཡོ ཤོཁཅིག ཡོ དེན་པི ཇ་བལང ཅི ཉན་སལ ཁ་ཇུལ དང རེ་བ ཇེ་ཏུལ བཞེ ཅི ཡོ
1: ཁ་ཅིར བ ཡུཏོ ཤོཁཅུ བ རེ་ཤི ཆ་ཅན ཇོ་ཚུམ ཅེ་ནི ཤོཁཅིར ཆ་པ དང ཐབ་ཇ་ ཅིགཏུང གི ཨ་རོཁཅུ བ ཇོལམ ཏོ་ཅིན ཡོ ཤོཁ ཁ་བ ཤིན་ཤི གི ཆ་ཅན ཨབ་ཟམ་ ཨ་ཏམ་ནི མ་ཚོལང གོ་ཁུར ཏོང་ ཨ་ དང མ་སིམ་ལ ཁསིང ཨན ཅེ་ནི ཁྲིམལ ལིགམེ ཅེ་ ཨབ་ཤ་བ ངན་པ ཨ་ཅབ་ཤིན ཡོ
2: ཨ་ ཐེབ་ཇུང དེ ཡོ དང ན་ད ངལགནა པ་ཅ་ཟ གོ ནོར ཨ་ཅི གི ཡིན
3: ཤེན་ད ཕ་ལ གོ མུན དེན་ ར ཉོང ཉོང སམ ཨ་ཏོ ཤིན མེ་ཀ ངུར ཨ་ཚ གོ མེ་ཀ
4: ཨོ ནད ཏེ་རུང ཁལ ངོ་དུང ཛེ་ཟུ གོ ཤག་ཅུ ཡོ ནོ ཧེ་ཐབ ཀ
5: ཅ་བི ཏག བ ཡིམ ཇེལ ཨང ཏོར ཐག་ཅུ ནན་པོ ཤ་གི པ དང ཅར་ཅི ཏམ་ཅུ ཅེ ཁྲམགལ ཉེ སུལ ཁྲམ་ཏར དོང་དག ནན་པོ ཏོང གི
0: ཐེབ་ཟུང ནེ ཚོན་ཆ མལ ལ ཅར་ཅན ནེ ཁྲམལ ལིགམལ ཅེ ཝར་ཁམ ཁིམན

རེསང ཆོག པལན ཅི ཐང དེ ཅིང ཐན ཚོག པིན དེ ཁེ ཏན པོར ཚིག ར ཅིང ཅུལ ལང སར པར མ པི ཅོ ཅི པི ཆེ ཅིག ལེན ཚན སན ཚམ དན ཅོ ལེན ཚན དེ མཁན ཅོ པ དན དོ ཅི དེ ཅོམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ཤམ ལ ལེན ཅི མ ད རང རེ ལེ ཁུང ཅི ལེན ཚན བ ཤན དག ལ སམ པར གབ སུ སུ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཅོགས ནས ཅུགས ཡོད ནས ཅུགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོ� ཁམ ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ� མང་ཚོ་རང་ཅུང་ལ་ཏན་ནི་ཕེ་ཅི་ལ་རྐང་ཅུང་ནམ་པ་ཞིག་དོ་དེ་ཐུན་ཁུང་ན་ཚོ་དང་མང་ཚོ་ཅི་ལུ་ཅི་གུར་རེ་དེ་དེ་ཞིག་ནི་ཅི་ཅིག་དང་ཕེ་ཅི་ཞབ་ཞབ་ཅི་ཞབ་ཅིག་དང་དེ་པི་ཤོ་དེ་ལེ་ཏག་ཁ་དང་འཇར་བ་ཞིག་ཡོ་ཐུན་ལེ་ཐལ་ཨ་ཤང་གི་ནི་ཅན་ནི་རགུ་རེ་ཐོབ་ཁང་ཨ་ཉར་དེ་ཞང་དེ་ལ་རི་ཁང་ཨ་ཡོ་ཞིལ་
空间离空啦，离温多次了加车就我严等。周坑前木决策等盆地吞次了加车甚至咱们土的生意，得等差不多的。上代啦前等电器连这个等啊，乐气也做死了。老村个改成从坑所离那么他们盆地东日吃顿稀罕。这路你东人俺多了，这个这个西边。而古里前顿吞水节，扎通人从得错托马尼日，你得了先从先吃了。阿古拉接通了咱们生意，第二个是可能相对日，差远八百，阿古拉接通了咱们生意。

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི རགོ་རང་ ཅེ་བི ཡོང་བབ ཆ་ཉུམ གོ་ར ང་ཏུང ལ་ཙམ་ཕར་བ་དེ་ ཆིམ་ཚང་གི ཡོང་བབ དུམ་བར་ཅེ་ ཨ་ཇ་ཆ་སམ་ཅ་ཟོང་ཡོ་པ་ཞེལ་

ཨ་རེ་ནས་ཤང་སི་བི་སང་ཁལན་ཅི་དེ་ཚོ་ཅི་གང་གི་དེ་རང་གི་ཀྲུང་གི་ཀྲུང་སི་བསར་པ་ཤི་པི་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དན་ཉི་ཇོ་ལེན་ཚན་དེ་སུམ་ཅིག་པ་དང་ཧེན་འཇོམ་པ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་དང་སུམ་ཅིག་གང་ཁ་བ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་ཡིན་ཨ་རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང་ཇི་མི་ལེན་ཚན་ནང་ཡང་ཅན་ཅ་ཡོང་ད་དེ་མོ་ཤི་ཨ་རེ་ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས